0: Siyano Sibororo kuyoseni kuyoseni kwamele kakhulu la 88.4 kama Carlton Wheel ki-Junior Gumede.
1: Le tebele le tle mafifi ya eman ke butse le wena ka monana ke mndene ka moka petsana re tsi ka monana ra re ye o re nya bhlano ke re ka mantswe a matla o re a hang ka ona ke ga ja le bua mafifi o sintse nana a e u ka ke beti re ke le beti ga nwa be ke mantswe a hao ke le tsotsa hao o nthongolongwe mafifi ke re thank you.
2: Las, oh no, no. Se di go di marame. Ke na lwe na wane yesu, ke na lwe na ke me ka thata. Ona bula mfante, se tsa na chifti. A penje mana go tsabelo mana. Tsoro mahwana mahwana. Tangi ja le bo wane yesu.
3: Emo tso embo tso bratiwa. Kumametsi kujira katsebe Julia umametsi kambusebetsi ke constant la penki pumpulo nyene mane thank you spongo la si
4: hey kalfifia semu tsumratua yama bona mama go sima zonga ya ka mona ka fulshon skom fa mulutsi 90.3
5: Mera dimela sponono dimela sponono ku mamisi ngwaneso 88.8 ke le khubu ngwana mme mtsama le mine tlhala se thank you
6: ngotsu go ratwa ngotsu mo ratwa o mamitsi ke le ka kubu ngwana go tsong botha vidi ke nampa le ma jo go tsira ha sa pagadi o sa pagadi o tlhala go fihla go nya bohlano
7: ka mo so mo ratwa go tsontate e mo so mo ratwa ke tate Jimmy Mahamotsa ka mona Karin Torontoro, hai ke man, mau ke Grostad, aman tadi. Ko mametse ke le ka mona. Kana e ya Botswana tadi, ko mametse ka app ya Radio Garden tadi. Hai. Tsike mametse tadi, ke mametse ke le tsa ha onda tsa mona ke le mmino ha o mona. Thank you.
8: Ke mo somoratu wa ko mametse 99.9 ka mona ka botshabelo. Aile radio.
9: Tumela sponono. Ke umametse ka leqhubu la 92.9 mokanana opni ke ntsiki.
10: Mela mohlonthe di mela mohlonthe ga mohlonthe. O hlonthe le go mametse ka mona ile ka ene pa ga botshabelo. Motho mo tshoka monana. Ke nna mo ke dindula. Shapo wa Yesu.
11: Emotsu maratuwa dumela ke bona ntongwana ka mona ka qala botho ke jeno ke a bala ka tsa ntakaletsa o tsetse ke ka le tsoa ke a tlo go muta ke mo dimo ke mo le bua ne nke ke le tse di dimo tse di tsena ke a tlo go le mpinye le tume mo nate ya ntse ke la kamona ka kala botsa ka mosebetsi ba ya ke ke mane matopopo ke le bua e mo tsama ka tuba
12: a ke se jumela ke se bula le balo ka pepe na go mametse ka 88.1 ba
13: ndate mahlonolo ke ya happy birthday ho wena hle gapugapu nyamela le tebelo o buele go khutla
14: If women have a parabole, Free State, the Northwest, constant welcome, flex job. Rekisa majo a granite, le eme bala e fapaneng, a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone, etla o sebeletse.

Mamedi ke ne ko nketse HBK Life Act ko nketse DJ 9.8 SA Peritonic SA CK Music bare angina yo imali mamedi haibe wa hopola re ne re lokela ba le moeti ka jeno se khutlwaneng sa rona sa dithato ha se impa he ka lebaka la mabaka a ka hudimo ho taolo ya moeti wa rona mmoho le rona mamedi ya ke ke ya bateng ka jeno empa DJ lava se tlotse matshato a masesane a re bona sboshe ha ke na etsa la bohlano le bududu e re mamedi ke thole ke re tu ko fe mix o DJ lava sa re tlhopise ditseng ona ho batho bohle bang holang ka jeno ona ona go etseditse wena

0: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, Rastafara. Sibili se moya dumela di medisa ke te bompopo ka mona ka sa solve ke ntse ko jile ka tsebe ka 88.4 ntse ke le mosebetsi. Ah, DJ Fats, DJ Fats. Ahoy, ahoy, ahoy, ahoy. Ke dumedise mogotsi wa ga ke Chabedi, Chabedi. Mo tseleng ya Durban. Ba le kolo ye kgolo. Ke re ahoy, ahoy, ahoy, ahoy.
1: Dumelang TLB ratwang ke lefatshe kaofela, Lesotho, Botswana, Mozambique, Zambia.

Soski. Lady Soski, dumela hle ngwaneso. O re bonisa ke mpho ka mona ka Velkomo. Ke re tle hae le di Soski re tlo bona batswadi. Jole ke tshola ke mametse le CD FM bua la mdimo nete fela nke ke mameli. Jole la ping ya mamelo a ke yone re hodisitseng. Ke sona selmo se go hodisitseng sena jole. Ke dutse le Oleidi mona. Oleidi a re ke a mo rata ngwaneno a ke a mo rata o ntse le phodileng. Ole kwa ano robetse ona jena o nsile le wena mona. A ke le ka tshwanela o dula ka re ke ja mmino o monate. Jole o tse ga o tshwere diphauso. O nchaza haholo ke uka DJ wa di water le shezeme ya sukula ngwana mmesa le kere ke a shezema aye mathata ke mathata le biso skinse ke dutse lwana hle o fihlelletse o tlotswa kare o sea le moya ke a le bontshe ga monate ke itse ke mpho ka mona ka Velkomo. Bye bye.

0: Kishaka Sputzi, umametse ponto, Holy City FM.
1: Amamele ponto, amamele.
2: Basutu kopana.
3: Basutu kopana.
2: Pina ingwi, mirikwaela nediko.

0: 086 000 3084 086 000 3084
1: rutlo rona le re re kene ka FM mafelong a beke Lasari FM, dumela hle, dumela, dumela Lasari.
2: Ba o fika faya. Datistana.
1: Datistana.
2: Tabiso mo kwena o fetsana ri.
1: Radamu.
2: Faya.
1: Ke le bautwa.
2: Ke le bautwa te ponto.
1: Mase Lasari FM, dumela.
3: Ndadi.
1: Ndadi.
3: Kgede le baba.
1: Amona.
3: Ah, e le le ba go ina.
1: Yang
3: Aidat
1: Tale bua jo bentse na reng dumela le seri
4: Hola hola hola poi
1: Ka po hujo
4: Monati monati mfana ka wa reng sa
1: Nati ke manga
4: Ka ke vicha kana mahati from Fort
1: Eh
4: mfana bone number 2 ntate stana
1: O rebesena maka ntate stana
4: Hantle a hulu ka ntate stana
1: Ke utaba ke le seri ya fema ka ntate stana dumela
2: Eh,
1: Pastor. Eh, Sabu.